0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Kada biste imali mogućnost da učestvujete u samo jednom velikom istraživanju, šta biste izabrali? Svemir ili okean? Na prvi pogled djeluje da je odgovor očigledan. Svemir je beskrajan, planete su udaljene milijardama kilometara, tamo su crne rupe, druge galaksije i ko zna šta sve ne. Ali onda se sjetite da je Zemlja prekrivena okeanom, a da je do juna prošle godine savremenim metodama visoke rezolucije bilo mapirano tek 27,3% morskog dna. Dakle, imamo tehnologiju u kojom šaljemo letjelice do drugih planeta, a i dalje postoje ogromni dijelovi vlastite planete o kojima znamo vrlo malo. I nije stvar samo u geografiji, zapravo duboki okean ima životinje koje proizvode vlastitu svjetlost, organizme koji žive pod ogromnim pritiskom i vrste koje su naučnici tek relativno nedavno počeli ozbiljno proučavati. E, u tom smislu svemir i okean imaju jednu zajedničku osobinu. Što dublje zavirimo, bilo teleskopom ili podmornicom, to se ispostavi da je prethodna slika koju smo imali bila prilično nepotpuna. Ne znam, ja nekako više bih uvijek izabrala okean, a vi pišite mi.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima uz globovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

posao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

mojposao.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, MELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

0: opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
0: Gym, energija za tvoj trening.
2: Love Music, muzika za zaljubljene. Kids,
1: Green, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
0: Kafe, o

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.